0: Radio Veronika. Veronika. Ritmat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

Radio Veronika. Veronika. Ritemat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

Radio Veronica. Veronica. Ritmat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

Veronika. Veronika. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.